studiona från Leger. Ett jag då sitter kräkär, ett jag då sitter kräkär.